0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Хеллоу, шановні everybody, з вами Олег Скрипка на Авторадіо. Пірнаємо і рушаємо у нові світи. Так, для тебе, друже, мій новий твір світи, де тішитимося будем разом я і ти. На хвилях Авторадіо. Олег Скрипка. Сердечно з вами,

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 6 ранку.

0: вперед.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
1: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи за авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Сонце – це круто, але ми сьогодні не на пляжі. Кепка, окуляри – твої найкращі друзі, щоб мізки не закипіли раніше часу. Одягай те, що дихає, і не заважай тіло охолоджувати твій внутрішній двигун. Так, це дрібниці, але саме вони роблять біг кайфовим. А тепер розігрів і наша традиційна зарядка під музичний допінг.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: на шляху ідеальний час підрівняти дихання. Спробуй просту математику. 2 кроки вдих, 2 кроки видих. Це твій стабілізатор темпу. Кисень пішов, ритм вирівнявся, і тепер тебе не зупинити. Ух, звірюго. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи» з Авторадіо – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Завершуємо пробіжку красиво. Оу, є, пробіжка майже в кишені. Тепер твоя мета – найближча тінь. Кілька хвилин у прохолоді, поки тіло скидає зайвий жар, і ти знову як новенький. Фініш уже поруч. Дотискаємо!
0: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: на Авторадіо.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
2: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
3: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд RTR вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки RTR Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». RTR Time Attack. Кількість квитків обмежена.
4: Єдиний квартал.
5: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Добре.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
3: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент України ухвалив рішення про зміну керівництва Збройних сил. Так, новим головнокомандувачем ЗСУ призначено Михайла Драпатого. Глава держави зазначив, що зміни мають посилити систему військового управління і допомогти ефективніше реагувати на виклики війни. Новий головнокомандувач відповідатиме за координацію бойових дій, розвиток сучасних підходів до управління військами і подальше зміцнення обороноздатності країни. Президент також подякував Олександру Сирському за службу і наголосив, що досвід військового керівництва і надалі використовуватимуть для посилення оборони України.
2: Про розвиток подій.
1: Після кадрових змін у владі колишній міністр оборони Михайло Федоров може отримати нову посаду. За словами глави держави, під час особистої зустрічі Федорову запропонували роботу, яка має об'єднати технологічний напрям державного управління. Водночас, яку саме посаду йому пропонують, поки не повідомляють. Також наразі невідомо, чи погодився Федоров на цю пропозицію. За словами радника президента, остаточне рішення ще не ухвалене. Також додам, що Федоров привітав генерал-майора Михайла Драпатого з призначенням на посаду головнокомандувача ЗСУ. Він наголосив, нове військове керівництво має виправдати очікування українців, посилити захист військових, розвивати сучасні технології і підвищувати ефективність сил оборони.
2: Про зустрічі.
1: Уряд Німеччини відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито таємну зустріч колишніх німецьких посадовців із представниками Росії в Баку. Канцлер заявив, що не був поінформований про такі контакти. На цьому тлі він наголосив, що Україна, Німеччина та європейські партнери вже багато місяців пропонують Росії розпочати переговори. Однак, за його словами, Кремль відмовляється від діалогу. Тому, зазначив канцлер, Берлін не бачить іншого виходу, окрім подальшої підтримки України і координації своїх дій із європейськими союзниками.
2: Про теніс.
1: Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно розпочала виступ на турнірі серії WTA-250 у Гамбурзі. Так, в першому колі вона у трьох сетах обіграла представницю Німеччини та вийшла до наступного раунду. Додам, цей турнір став особливим для українки, адже вперше в кар'єрі вона виступає у статусі першої сієної. Напередодні Олійникова також встановила особистий рекорд, піднявшись на 45-те місце у світовому рейтингу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

хвилини на 9. Доброго ранку. Черговий робочий день наступає. 22 липня 2026 року. Середа. Це все в нас сьогодні на годиннику і на календарі станом на зараз. Автопідйом стартує. Ще 3 дні, враховуючи сьогоднішній, він буде існувати в просторі ваших радіоприймачів. А з понеділка зранку повертається ваше і наше улюблене шоу «Ранок на автоматі». Відпочили ми трошечки і готові знову з вами жартувати. Так, що сьогодні? Які плани? Будемо грати в класний релакс обов'язково о 9:40, тож не пропускайте. Реєструйтеся на сайті авторадіо.ю і, можливо, зіграємо сьогодні саме з вами. Нагадаємо, що в рамках класного релаксу у п'ятницю ми серед усіх переможців тижня обираємо суперпереможця, який отримує величезний прохолодний літній подарунок. Коротше, все це не пропускайте. Деталі акції почитайте на сайті авторадіо.ю і там саме і реєструйтеся. Також близько 9:00-9:15 будемо зв'язуватися з Дімою Єгором, який зараз, як представник авторадіо, як людина, яка дуже любить і шарить за автомобілі, разом із Київ Карфестом он тур їздить містами України, демонструючи ті самі неймовірні автомобілі, даруючи радість дітям і дорослим. Він розкаже, де вони знаходяться, куди вони прямують, куди варто прямувати вам, якщо ви зараз знаходитесь на маршруті Київ Карфесту он тур. Це теж буде. Ну і, власне, послухаємо найкращу музику, поговоримо про щось цікаве, зокрема, в цій годині пропоную подивитися ретельно на те, як сильно Чемпіонат світу з футболу змінив перелік претендентів на золотий м'яч цього року. Така інформація навіть у нас є. Окрім того, хочеться привітати генерал-майора Михайла Васильовича Драпатова з призначенням на посаду головнокомандувача Збройних сил України. Ну, в принципі, це все. А, представитись треба. Мене звати Катерина Соловйова. Ми з вами будемо тут до 11 години ранку. Як каже Вікторія Ніро, питання є, питань нема. Погнали!

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Подорожувати влітку – це справжній кайф. Сотні кілометрів за кермом, а потім ще тисячі кроків новими вуличками. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про судини своїх ніг, щоб ніжки до вечора були легкими і відпустка запам'яталася яскравими емоціями. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. Флего – це твій щоденний помічник. Збалансований склад Флего підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: 8.10 традиційно в цей час. Давайте поговоримо про день сьогоднішній. Сьогодні у нас 22 липня на календарі. З точки зору історії, які є свята, які події відбувалися, і які важливі знамениті люди в цей день народилися, погнали. Під егідою Організації Об'єднаних Націй сьогодні, 22 липня, в усьому світі відзначається День гамака. Вітаємо усіх ледацюг, таких як я, з цим святом. Хочу побажати нам, щоб ви з вами досягли такого рівню пасивного прибутку, щоб в будь-який день в році могли влаштувати собі день гамака. А при бажанні навіть тиждень гамака. В Україні сьогодні святкується День Іван Чаю, і це не заклик на Іван Чаю, а це така медоносна рослина. Ну, раптом ви не знали. Певно, що знали, але зайвою ця інформація не буде. Щодо подій, у 1894 році, саме 22 липня, на трасі Париж-Руан, її довжина 126 кілометрів, відбулися перші у світі автоперегони. У 1921 році в газеті, прости господи, «Селянська правда» з'явився перший фейлетон Остапа Вишні. Від цього почалася кар'єра нашого гумориста. У 1944-му було створено Міжнародний валютний фонд в цей день. У 1979-му компанія Sony почала випуск перших легендарних Walkman. Ух, зараз всі міленіали і трошки старші люди збудилися. Ну і серед тих, хто народився, варто відзначити народження у 1946 році знаменитої французької співачки Мірей Матьє. А у 2013-му в цей день народився принц Джордж, той самий син Уільяма та його дружини герцогині Кембриджської Кетрі, ну принца Уельського, ти принца, якого вже принца, вже короля Чарльза III, правнук королеви Єлизавети II, і от якраз цей хлопчик конкретно стоїть в черзі на престол. Ну, не скоро. Дай Боже всім в королівській родині здоров'я. А якщо день народження сьогодні у вас, наші шановні принци, принцеси і королі з королевами, то ми вас, звісно, вітаємо з цим. Бажаємо вам мирного неба і всього найкращого. 8.13. Як так буде співати нам зараз? Давайте до нього і переходити.
1: Автопідйом на Авторадіо. Твій настрій дорозі нового дня.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Infinity Pool з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
9: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
10: Той не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
11: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
1: Реклама на Авторадіо. Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс на Авторадіо. Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
12: відповідай на дзвінок ведучих
1: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
12: ми розігруємо головний приз.
1: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
12: в гарній компанії.
1: Класний релакс на Авторадіо.
12: Партнер проєкту
1: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
12: Спека на паузу.
0: Авторадіо.

0: виходить співоберту.
1: Навіть без Єгорова в студії ми можемо трошки поговорити про футбол, про важливі події минулого і майбутнього. Про минуле я, коли кажу, маю на увазі чемпіонат світу з футболу, який завершився, а про майбутнє – це про церемонію вручення нагороди «Золотий м'яч». В цьому 26-му році ця церемонія буде відбуватися 26 жовтня. Красиво, да? 26 жовтня 26-го року. І цього року організатори премії вирішили проводити урочисту подію в Лондоні, Великобританії, таким чином віддаючи данину поваги першому володарю трофею Стенлі Меттьюзу. Зазвичай, традиційно, золотий м'яч, як ви знаєте, вручають у Парижі. Ну, цього року буде так. Так, власне, чого ми про це заговорили? Тому що така величезна подія, як чемпіонат світу з футболу, звісно, не могла не вплинути на розклад сил у боротьбі, власне, за той самий золотий м'яч. Я, до речі, спеціально погуглила, як він виглядає. Він реально золотий і дуже симпатичний. Після завершення мундіалю видання Give Me Sport оновило рейтинг головних претендентів на найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі. Перший рядок списку посів, абсолютно без сюрпризів, як на мене, вінгер Барселони та збірної Іспанії, чемпіон світу Ламін Ямаль. Йому лише 19 років. Він провів, очевидно, яскравий сезон, виграв чемпіонат Іспанії, з національною командою тріумфував на чемпіонаті світу. Якщо прогноз справдиться, Ямаль стане наймолодшим володарем золотого м'яча загалом в історії цієї нагороди. Друге місце у рейтингу наразі посідає нападник Баварії Гаррі Кейн. Ліонель Мессі, який разом зі збірною Аргентини поступився Іспанії в фіналі світової першості, також, звісно, є в трійці лідерів, але він опустився на третю позицію. До першої п'ятірки також увійшли півзахисник Манчестер Сіті Родрі, якого визнали найкращим гравцем чемпіонату світу 26-го року, до речі, якщо ви це пропустили, та чинний володар золотого м'яча Усман Дембеле. Ну, а власне топ-10 фаворитів на золотий м'яч 2026 за версією Give Me Sport, окрім цієї п'ятірки, яку ми назвали, виглядає далі так. На шостій позиції претендує на золотий м'яч цього року Кіліан Мбаппе з Реалу або зі збірної Франції, кому як більше подобається його розглядати. Майкл Олісе. Отут я дуже перепрошую вболівальників. Я не знаю, Олісе чи Олісе. От якось так сталося в моєму житті, що я не знаю, але підозрюю, що якщо Майкл має відношення до Франції, то Олісе, скоріш за все, він грає за Баварію і представляє інтереси збірної Франції. Джуд Белінгем на восьмій позиції, гравець Реалу, англійський футболіст, Деклан Райс з Арсеналу, англійський футболіст, і на десятій позиції краш усіх дівчат після усіх дівчат світу, хочу уточнити, після цього чемпіонату Ерлінг Голанд, який грає в Манчестер Сіті наразі і в збірній Норвегії. 26 жовтня 26 року вже дізнаємось, хто ж цього року отримає цей золотий м'яч. Я особисто, можна казати, я думаю, ми ж не спортивні журналісти, можна. Я вболіваю за Ламіна Ямаля, тому що ідея про те, що 19-річний хлопчик може отримати золотий м'яч, мені здається дуже і дуже захопливою. 8 година 43 хвилини, їдемо далі. Фіїнка і Афини просто зараз у нас з'явиться, потім знову буде класна музика і цікава інформація.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Це сейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феритину.
3: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
5: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
5: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
5: Деталі на республіка.Київ.UA.
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті «Кло.UA».
1: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.UA».
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Після зміни керівництва Збройних сил президент України анонсував оновлення стратегії оборони держави. До її підготовки залучать нове військове командування та бойових командирів. За словами глави держави, головними пріоритетами стануть посилення захисту українського неба від російських атак, забезпечення війська дронами та необхідним обладнанням, а також удосконалення мобілізаційного процесу. Крім того, план передбачає продовження реформи корпусної системи і виконання ключових потреб військових на фронті. Президент наголосив, що нові рішення мають зробити українську армію ще ефективнішою.
2: Про мобілізацію.
1: Працівники Служби безпеки, Державного бюро розслідувань та Національної поліції викрили 6 нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. У межах спецоперації затримали 15 підозрюваних. За даними слідства, за гроші військовозобов'язаним допомагали отримати фіктивне працевлаштування, підроблені медичні документи, статус опікуна або незаконно переправляли їх через державний кордон. Правоохоронці провели затримання у Сумській, Харківській, Рівненській, Черкаській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Усім фігурантам повідомили про підозру. У разі доведення вини їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
2: Про соціальні мережі.
1: У Франції заборонили соцмережі для дітей до 15 років. Нові правила мають запрацювати з початком нового навчального року. Водночас обмеження не стосуватимуться освітніх платформ, онлайн-енциклопедій та сервісів для навчання і програмування. Також закон передбачає заборону використання мобільних телефонів у середніх школах. Додам, що документ все ще має перевірити Конституційна Рада. Крім того, у Єврокомісії вже заявили, що окремі положення закону можуть суперечити законодавству Європейського Союзу, тому потребують його перегляду.
2: Про спорт.
1: Чоловіча збірна України з волейболу проведе свій перший в історії матч плей-офф Ліги націй. Чвертьфінальний поєдинок відбудеться 30 липня о 14:30 за київським часом. Суперником українців стане чинний переможець турніру та один із лідерів світового волейболу – збірна Польщі. У разі перемоги наша команда вийде до півфіналу, де зустрінеться з переможцем матчу між збірними Словенії та Туреччини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Старт. Увага! Автопідйом на Авторадіо.
1: Ну, треба вже і честь знімати, 9.06, варто прокидатися. Не дивлячись на те, що в нас зараз липень, 22 число на календарі, все ж таки середа, середина робочого тижня. Тим не менше, якщо вам сьогодні на роботу не треба, ми вам заздримо і вітаємо з тим, що ви відпочиваєте. Давайте швидесенько пробіжимося погодними умовами дня сьогоднішнього, щоб ви, якщо ще не були на вулиці, були готові до того, що взяти, що з собою брати. Сьогодні погодні умови в регіонах України будуть дуже контрастними, вони суттєво відрізнятимуться, тому окремо і поговоримо. На півдні та сході найвищі показники температури прогнозуються в Криму, на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Дніпропетровщині. Тут сьогодні в день варто очікувати навіть 30-31 градусу з позначкою плюс. На північному сході буде найпрохолодніше. Отже, на Волині, на Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині сьогодні прямо є чим дихати, плюс 19, плюс 22. Пообіцяли синоптики на весь цей день. Нарешті території – середні показники. В більшості інших областей переважатиме помірне тепло. Його межі очікуються від плюс 22 до плюс 25. Що стосується опадів, то більшість частини території України сьогодні в зоні сухої погоди, проте локальні атмосферні фронти принесуть дощі короткочасні, зокрема на Одещину, Миколаївщину, місцями вони пройдуть на Черкащині і на Закарпатті очікуються. До речі, на Одещині кажуть, що можуть бути дуже бурхливі погодні умови, грози, шквали, град, але все це все одно короткочасно. За даними Українського гідрометцентру, найближчими днями в Україні загалом переважатиме мінлива погода і періодичні дощі, і поступове зниження температури нам також обіцяні. В столиці сьогодні ідеально плюс 23 та хмарно з проясненнями. То сонечко, то хмарки. На мій погляд, непогано. Діма Єгоров зараз знаходиться не в столиці, він знаходиться в Івано-Франківську. Їздить він разом із Київ-Карфестом «Монтур» і про те, куди вони їдуть далі, що буде сьогодні, що було вчора, він нам детально все розкаже буквально за 7 хвилин. Тож не пропускайте. Наразі 9.08, їдемо далі. Доброго ранку!

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Програма лікарського засобу РП номер UA85001 і першого 08-2016.

0: що має бути разом, розлучити неможливо. Навіть не дивлячись на те, що Діма Єгоров зараз знаходиться не в столиці. Він знаходиться конкретно, привідкрию таємницю, в Івано-Франківську, бо разом із Київ Карфест он тур він поїхав он тур, відповідно. Він все одно з'являється в цій студії. Отаке притягнення працює. Діма, привіт.
1: Оце я просто не даю тобі посидіти в самоті, розумієш?
0: І в тиші, да, як завжди. Дімка, розповідай, вчора Київ Карфест он тур дістався до Івано-Франківська, правильно?
1: Ну, дісталися ми позавчора, але вчора відбувся сам захід. Тобто зранку ми всією командою, а нас поїхало більше 20 людей. Ми приїжджаємо на локацію, там робимо монтаж, і десь з 14-15 години вже починається захід. Так, вчора було в Івано-Франківську, було дуже круто, було дуже голосно. В мене трішечки сів голос, якщо це чутно через
0: телефон. А, чую, так, ти такий, молодець.
1: Да, тому що емоції вчора просто вирували так, що ого-го. Було неймовірно.
0: Розкажи, сьогодні... чекай. Розкажи, будь ласка, де саме в Івано-Франківську ви були?
1: Ми були на парковці місцевого торгівельно-розважального центру «Велес Молл». Це нам виділила адміністрація величезну локацію. Ми поставили туди ті автомобілі, які з собою привезли.
0: А скільки їх у вас? Ну, типа, це, от щоб люди розуміли, 3 чи 33? Ну, умовно.
1: Ні. Ну, 33 – це багато, але ми веземо з собою великим автовозом 8 автівок.
0: Клас.
1: Це дві тачки з фільму «Подвійний форсаж».
0: А!
1: Це два корвети, це BMW i8, це Mazda трійочка, дуже-дуже красива, з дуже кльовими дисками, на яких викарбовано герб України.
0: Ух ти!
1: Ми веземо з собою Pontiac Catalina 66-го року.
0: Ух ти!
1: Такий, знаєш, це не тачка, це корабель на колесах.
0: Маскл-кар той самий, да? Типа?
1: Да, ну, в принципі, да. Там майже 6 метрів довжина цієї машини.
0: І круто.
1: Коли ти їдеш вузькими вулицями чи то Львова, чи то Івано-Франківська, ну, нам доводиться постояти не тільки через те, що це все хочуть фотографувати, через те, що там неможливо десь повернути.
0: Круто. І скільки народу ви зібрали хоча б приблизно вчора в Івано-Франківську? Ну так, на скидочку, як кажуть.
1: З тим рахунком, що це відкрита локація і вход, точніше, абсолютно безкоштовний.
0: Ага.
1: Тобто там постійний наплив людей, але я думаю, що вчора було кілька тисяч для Івано-Франківська, для...
0: Це дуже круто. Так,
1: буднього
0: день.
1: Дня.
0: Так.
1: Це було дуже кльово, але найкрутіше – це діти, які вчора просто рознесли команду «Київкарфесту». Вони танцювали з нами, співали, вигравали, фоткались, сиділи в усіх тачках. Ми дозволяємо залізти всередину, сфотографуватися, відчути ось той вайб, який дарує певний вид автомобілів. Це було просто неймовірно. Причому діти від... Я бачив навіть, здається, якогось грудничка.
0: Який угнав корвет у вас, да, в результаті?
1: Швидше за все.
0: Діма, далі ви рухаєтесь в бік гір, я знаю, вище трошки забираєтесь.
1: Так.
0: Де ви будете і коли найближчим часом?
1: Зараз ми снідаємо і за кілька годин ми виїжджаємо в місто Буковель.
0: Та ти що?
1: Да, я вперше в своєму житті буду в Буковелі.
0: Ти знайшов все ж таки можливість туди поїхати, я зрозуміла.
1: Да.
0: Ну, Буковель це не місто, це курорт, але виглядає воно як місто. А яка у вас там буде локація? Коли ви там будете? О котрій?
1: Біля колеса огляду.
0: Так.
1: Одразу біля нього ми ставимо кілька корветів для красивої фотки, а всі інші тачки будуть довкола. За нами, я вже точно знаю, за нами поїде колона з Івано-Франківська місцевого ком'юніті.
0: Клас!
1: Причому поїде умовно, давайте так, я вам швидко розкажу, поїде «Шевроле Камара», той самий «Бамблбі» з «Трансформерів».
0: Ух ти!
1: Вона там точно буде. Мені вчора дозволили посидіти в тачці своєї мрії. От. І
0: мало
1: почнеться...
0: хто знає, але це 514-та маршрутка на ринок Юність.
1: Ну і маємо розпочати ми все о 14-й годині.
0: Завтра?
1: Завтра.
0: О 14-й, 23 липня, о 14-й біля колеса огляду в Буковелі ловіть Діму Ігорова і Київ Car Fest on Tour. Дякуємо тобі, Діма. Зв'яжемось з тобою в п'ятницю обов'язково, розкажеш нам.
1: Обов'язково. Добре.
0: Залишайтеся з нами, друзі. Ловіть у своєму регіоні Київ Car Fest on Tour. До речі, в нас тут доволі часто в ефірі звучить, куди хлопці, дівчата зі своїми супертачками їдуть далі. Повірте, я бачила це, і це неймовірно. 9:19, їдемо далі.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
6: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай кожна літня поїздка стане маленькою пригодою.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
5: Соціальна реклама.
7: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
8: Та які поради найважливіші для нових батьків?
7: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті Baby News
8: на Авторадіо.
7: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
8: Деталі на radioclub.ua.
7: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Місто поспішає, а ми натискаємо паузу. Зараз буде літній хіт. На Авторадіо «Квасний релакс». Партнер проєкту – торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський» – стоп спека.
1: Для того, щоб не слухати класні літні хіти наодинці, ми вигадали гру «Квасний релакс» разом із нашими друзями і партнерами проєкту торговою маркою «Арсеніївський». Це дуже просто. Ми граємо вам вступ до відомого літнього хіта, ви вгадуєте, що це за пісня, і вуаля, стаєте переможцем дня, отримуєте фірмову кепку від партнера проєкту, а наприкінці тижня, в п'ятницю, серед усіх переможців тижня, власне, ми обираємо суперпереможця, який отримує супер подарунок, головний подарунок тижня. Сьогодні ми будемо грати з Наталією з міста Київ. Наталю, доброго ранку вам.
2: Добрий ранок.
1: Ну, ви вважаєте, що що, виграєте ви сьогодні чи ні? Давайте так, от не будемо забобонними. Виграєте чи ні?
2: Виграю.
1: Ну і правильно, я теж так вважаю. Дивіться, ще раз нагадаю правила. Я вам зараз ставлю вступ до відомої української літньої пісні. Всі пісні українські, не переживайте. Ви вгадуєте пісню і все, ми на цьому з вами розходимося абсолютно щасливі. Готові слухати?
2: Готові.
1: Ну, тоді погнали.

0: Ну, однозначно, пісня, яку можна характеризувати, як ми всі хотіли б бути зараз там, а не оце усе.
1: Ну що?
2: Це Медхед, а я на морі.
0: Ну, може бути і так.

0: Хочеться цією піснею підтримати усіх наших прекрасних слухачів з Одеси, Одеської області. Дуже важко зараз. Там тримайтеся, любі. Ми вас дуже-дуже любимо. Наталі, вас також любимо. Вітаємо. Кепка від партнеру проекту торгівельної марки «Арсенівський» вже от просто зараз встала і прямує до вас. А ваше ім'я серед претендентів на головний подарунок тижня. До речі, на правах реклами скажу, що коли хочеться, ну, бодай на мить поставити спеку на паузу, є просте рішення. Квас «Арсенівський» створюється шляхом природного бродіння, не пастеризується та не мистить штучних бульбашок, якихось там консервантів, він, дай Боже, барвників. Він освіжає. Саме так, як і має освіжати справжній живий квас. Живий квас «Арсенівський» – спека на паузу. Це була реклама. Це була Наталя з Києва, яка стає нашою третьою переможницею цього тижня. Дочекайтеся фінального розіграшу у п'ятницю. Хтось отримає найбільший подарунок.
1: Це був класний релакс на Авторадіо. Освіжаючий ковток, що робить літо смачнішим. Більше прохолоди, більше літніх хітів і більше шансів виграти подарунки від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський». Спека на паузу.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Ого. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: наші жінки. Ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Юкі.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Одесі продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Так, через сильні опади підтопило кілька вулиць. У деяких районах вода майже повністю вкрила легкові автомобілі, а в частині міста зникло електропостачання. Найскладніша ситуація на вулиці Балківській, де обмежили рух транспорту. На кількох інших вулицях можливі значні затори через роботу комунальної техніки. Наслідки негоди ліквідовують десятки працівників і спецтехніка. Міська влада закликає жителів без нагальної потреби не виїжджати на дороги, не залишати автомобілі білі під деревами та враховувати тимчасові обмеження руху.
2: Про заяви.
1: Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський уперше звернувся до українців після звільнення з посади. Він заявив, що нині українська армія не лише тримає оборону, а й перебуває у стані наступу. У своєму зверненні Сирський згадав оборону Києва, Харківську операцію, бої за Донеччину, вихід із Авдіївки та Курську операцію. За його словами, головним пріоритетом під час ухвалення рішень завжди було збереження життя українських військових. Також екс-головком подякував захисникам і всім українцям за підтримку армії та висловив сподівання, що наступальні дії українських військ продовжаться уже під командуванням нового головнокомандувача Михайла Драпатого.
2: Про розвиток подій.
1: Після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України, Міністерство внутрішніх справ Росії внесло його до своєї бази розшуку. У російському відомстві заявили, що військового нібито розшукують за статтею Кримінального кодексу, однак не уточнили, за якою саме. Додам, що це вже не перший випадок, коли російські правоохоронні органи висувають претензії до українського генерал-майора.
2: Про співпрацю.
1: Україна та Литва посилюють співпрацю. Так, прем'єр-міністри обох країн обговорили подальшу роботу у сферах енергетики, оборони та європейської інтеграції. Окрему увагу приділили підготовці України до наступного опалювального сезону. Сторони домовилися працювати над диверсифікацією постачання скрапленого газу, розвитком оборонних проєктів, реалізацією ініціативи «Дрон-діл» і посиленням санкційного тиску на Росію. Також українська сторона подякувала Литві за підтримку і наголосила, що уряд продовжить необхідні реформи для вступу України до Європейського Союзу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

10.02. Зараз інформація корисна для всіх, хто прямує до кордонів України з західного боку. Ми вам за вас, звісно, раді, але не від всього серця. Жартую, звісно, в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України трошечки дали корисних порад щодо того, як легше, простіше і швидше проходити кордон. Для автомобілістів, сказали, там оптимально виїжджати з України в будні дні, а от повертатися якраз у вихідні. Таким чином черги вийдять менші. В вихідні основна маса людей рухається на виїзд, тож в'їзні смуги залишаються відносно вільними і навпаки. В липні пасажиропотік виглядає як приблизно 50 на 50 на в'їзд і виїзд. Вже у серпні переважатиме в'їзд в Україну над виїздом. Щоб не витрачати години в черзі, варто дотримуватися кількох простих правил. Тож, обирайте для поїздки найкраще вівторок, середу або четвер. Це дні з найменшим трафіком. Виїзд з України плануйте на ранок і бажано прям ранній ранок до 8 години. Пізній вечір після 21-ї також непогано підходить. Перед виїздом також варто перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску. ДПСУ регулярно оновлює інформацію у своїх офіційних каналах. Якщо маршрут дозволяє вам, то краще обирати менш популярні пункти пропуску. Найменш завантаженими вважаються пункти Угринів або Лужанка, а найбільш завантаженими – Краківець чи Шегині. Будьте нам щасливі, здорові, щасливої вам дороги, повертайтеся скоріше в Україну і, до речі, пам'ятайте, що будь-де, будь-якій точці Всесвіту ви можете слухати Авторадіо, якщо завантажите наш застосунок на свій смартфон. Працює це як для айфонів, так і для телефонів, які живуть з Андроїдом, тож завантажуйте наш застосуночок і будьте з нами будь-де в світі. 10.04 ми їхаємо. Ми їдемо далі, коло буде нам співати. А зараз, а пізніше поговоримо з вами про автомобільну статистику. Ну куди ж ранок на Авторадіо без цього? Автопідйом на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Дорога на море, у гори чи у гості за місто. Влітку хочеться встигнути всюди. Тож нехай ані довгі поїздки, ані піші прогулянки не вкрадуть твоє відчуття легкості на літньому відпочинку. Літай від задоволення, а не падай з ніг. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

«Укравтопром» продовжує підбивати підсумки продажів різних автомобілів в різних сегментах різним способом за перше півріччя 2026 року. І ми традиційно звертаємо на цю статистику ретельну увагу. Вчора говорили про автомобілі, вживані зі Сполучених Штатів Америки, що завозять найбільше, що люблять українці. А сьогодні будемо говорити про регіональний розподіл купівельної спроможності, можливо, або купівельного бажання українців. І стосуватися це буде нових автомобілів з салону. Отже, за підсумками першого півріччя цього року, 5 найбільших регіональних ринків забезпечили аж 63% усіх продажів нових легкових автомобілів в Україні, згідно статистики «Укравтопрому». Найбільше нових машин, блискучих, з приємним запахом, в салонах придбали, ну, зрозуміло, що у столиці, в місті Києві. Це було 11 484 автомобілі. Столиця з великим відривом випередила інші регіони та залишається головним центром продажів нових авто в Україні. Друге місце посіла столична Київська область із результатом, а тут побачите контраст, 3276 автомобілів проти майже 11,5 тисяч в столиці. Далі в рейтингу розташувалася Дніпропетровська область – 2273 нових авто, Харківська – 1852 нових автомобілі та Львівська область, де придбали 1810 нових легкових авто. Таким чином, на Київ і чотири області припало майже дві третини всього українського ринку нових легковиків за оці самі перші 6 місяців року. Про що це нам каже, бо просто гола статистика без висновків – це якось недостатньо. Це свідчить про значну концентрацію продажу нових автомобілів у найбільших економічних і регіональних центрах країни, які лишаються такими. Ну, а найпопулярнішою моделлю на ринку цих п'яти регіонів став компактний кросовер Renault Duster. Він залишається одним з головних бестселерів українського ринку нових авто.

0: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан». На Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
0: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріел та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай цього літа дорога веде тільки до моря, відпочинку і хороших людей.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом, дієтична
1: добавка. Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: нехай кожна літня поїздка стане маленькою пригодою.
1: Автопобажання на
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух

0: Будь-які шляхи до демократії прекрасні, це доводить Україна день у день, тож можна взяти участь навіть у такому, здавалося б, не дуже важливому, але все ж таки опитуванні, яке запустило у застосунку Дія. Воно вже стартувало, і в цьому опитуванні українців питають, що саме мотивують їх слухати рідну українську музику. Там навіть є варіанти, які можна обрати. Початок повномасштабного вторгнення, появи нових артистів, фестивалі, концерти, вплив друзів і близьких та інші фактори. Проголосувати в Дії можна до 12-ї години дня завтрашнього, 23 липня. Результати будуть використовуватися державою, щоб визначити, куди спрямувати власну фінансову державну підтримку. На молодих виконавців, великі музичні проекти чи популяризацію української музики загалом. До речі, попередні дослідження показали, що української музики ми справді стали слухати, ну просто незрівнянно більше. Якщо в 22-му році україномовні пісні становили приблизно третину плейлістів українців, то зараз вже понад половину. Тож, якщо хочете вплинути на своє майбутнє, вплинути на майбутнє музики української взагалі, а найголовніше – відчути себе провідником прямої демократії, сходіть в Дію і проголосуйте. Для вас це майже нічого не означає, але в виховному плані нам з вами кожному це дуже потрібно. Я на цьому в виховному плані з вами прощаюся для того, щоб з'явитися завтра зранку о 8:00 в студії Авторадіо в ефірі от цього самого нашого ранкового ефіру. Стандартне традиційне ранкове шоу «Ранок на автоматі» повертається вже в цей понеділок. Ми з Дімою будемо з вами в ефірі. Все буде звично. Ті самі рубрики, ті самі люди, ті самі емоції. Сподіваюсь, вони вам дарують більш легкі ранки і більш зручний початок робочих днів. Мене звати Катерина Соловйова. На цьому я вас обіймаю. Їжте кашу, слухайтесь маму, будьте нам, будь ласка, здорові. Почуємось завтра.
1: Автопідйом на Авторадіо. Твій настрій дорозі нового дня. У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій

0: може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро. Виставковий центр. Вхід вільний.
4: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На українських автозаправних станціях знову зросли ціни на пальне. Найбільше подорожчало дизельне паливо. Також у деяких мережах підвищили вартість бензину. Водночас ціни на автомобільний газ залишилися без змін. Додам, що у частині мереж вартість пального не переглядали, а в інших підвищення торкнулося лише окремих видів бензину. Експерти зазначають, різниця у вартості повного бака між окремими мережами може сягати кількох сотень гривень. Тож водіям радять порівнювати ціни перед заправкою.
2: Про Харків.
1: У Харкові правоохоронці припинили діяльність двох незаконних центрів. Там проти волі утримували людей із наркотичною та алкогольною залежностями. Під час обшуків із приватних будинків звільнили десятки людей. За даними слідства, заклади майже 5 років працювали під виглядом благодійної організації. Родичам обіцяли лікування, однак замість цього в людей забирали документи, телефони і гроші, утримували їх у зачинених будинках та змушували безоплатно працювати. Шістьом фігурантам вже повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі. Прокуратура клопотатиме про взяття їх під варту.
2: Про заяви.
1: У Сполучених Штатах повідомили, що український винищувач F-16 уперше збив російський літак у повітряному бою. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн. За його словами, цей випадок став свідченням того, що Україна суттєво посилила свої оборонні можливості завдяки власному виробництву і підтримці міжнародних партнерів. Також генерал наголосив, що за останні роки Україна значно зміцнила свою багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка продовжує ефективно захищати повітряний простір країни.
2: Про виплати.
1: Використати кошти, накопичені за програмою «Національний кешбек», потрібно до 31 липня включно. Після цього терміну гроші стануть недоступними. Нагадаю, кошти можна витратити на оплату комунальних і поштових послуг, придбання українських ліків, книжок і товарів вітчизняного виробництва. Також їх можна переказати на підтримку Збройних сил України або благодійність. Перелік магазинів, аптек і сервісів, де можна розрахуватися карткою програми, доступний у застосунку «Дія». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 21 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 851 актовий запис про народження. Із них 439 хлопчиків та 412 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від вздуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» – безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості і зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви вже наслухалися про дружбівський кар'єр на Житомирщині і не маєте бажання битися за квадратний метр пляжу з половиною країни, спробуйте альтернативу. Хоча, звісно, у всіх різні смаки. Комусь подавай тишу, а комусь, щоб п'ятки сусіда лежали прямо на вашому рушнику. Зупинка перша – Черепашинці або Вінницькі Мальдіви для тих, у кого немає грошей на справжні. Колись тут видобували граніт, але у 90-х кар'єр закрили і його затопило джерельною водою. Глибина озера сягає близько 100 метрів. Головна фішка Черепашинців – це неймовірний бірюзовий колір води, який у сонячний день дійсно нагадує тропічний курорт. Озеро оточене густим сосновим лісом та стрімкими глиняними й піщаними обривами. Це ідеальне місце, щоб поплавати в чистій воді, відпочити в тіні дерев або влаштувати пікнік на заході сонця. Друга зупинка – кар'єр у селі Губник, що біля Ладижина. Це менш розкручене, але не менш вражаюче місце. Губницький кар'єр – це діючий та затоплений гранітний промисловий об'єкт на річці Південний Буг. Історія цього місця тісно пов'язана з видобутком високоякісного сірого граніту. Сьогодні частина кар'єру затоплена прозорою прохолодною водою, а навколо височують величезні скелясті брили. Це чудовий спосіб втекти від натовпу, поплавати в оточенні скель та відчути силу подільської природи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
5: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто неба» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із «Казка».
7: Живий звук.
8: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу RP0UA85001501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501
0: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім». Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель-аквапарк «Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
8: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
9: Соціальна реклама.
12: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
9: на Авторадіо.
12: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
9: відповідай на дзвінок ведучих
12: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
9: ми розіграємо головний приз.
12: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом. Для справжнього класного релаксу.
9: В гарній компанії.
12: Класний релакс на Авторадіо.
9: Партнер проєкту –
12: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
9: Спека на паузу.
13: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
14: Євген з міста Київ запитує.
15: Пробив колеса на трасі і був вимушений встановити запаску іншого діаметру. Як це може вплинути на повнопривідний автомобіль?
14: Відповідає Руслан Алфімов.
16: Доїхати до шиномонтажа можна, але не більше. Коли у вас встановлено колесо, яке відрізняється по діаметру, я маю на увазі не диск колісний, а зовнішній діаметр колеса, то це, перш за все, впливає на керованість та стабільність автомобіля. Я зараз кажу про всі машини в цілому. Але є такі, де заміна одного колеса іншого діаметру може впливати на роботу АБС. Це антиблокувальна система Гальм. Відповідно, на систему стабілізації. Бо колеса проходять різну відстань, блок керування не розуміє, що у вас відбувається, і вимикає ці системи. Також можливий такий варіант, якщо у вас повний привід з блокуванням, то це може негативно вплинути на деталі трансмісії, внаслідок тієї ж різниці в швидкості обертання коліс. Тому, встановлюючи колесо іншого діаметру, майте це на увазі. А це значить, що роздатка вашого автомобіля може вийти з ладу, а ремонт її дуже коштовний.
13: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Так, на Одещині унаслідок влучання дрона у двоповерховий житловий будинок загинула жінка. Також пошкоджені приватний будинок, складське приміщення, магістральний газопровід та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях ударів виникли пожежі, працюють рятувальники. На Миколаївщині унаслідок атаки безпілотників пошкоджені станція технічного обслуговування, складські приміщення та енергетична інфраструктура. Також під ударами опинилися кілька громад області. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
2: Про тарифи.
1: Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення з наступного року. Така рекомендація міститься в оновленому меморандумі про співпрацю. Водночас у документі наголошується, до перегляду тарифів Україна має створити ефективну систему адресної допомоги для соціально вразливих домогосподарств. Лише після цього, на думку МВФ, можна переходити до поступового підвищення цін. Нагадаю, що зараз в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення для населення під час воєнного стану.
2: Про шахрайство.
1: У Міністерстві юстиції попередили про нову шахрайську схему. Зловмисники розсилають електронні листи з фейковими викликами до суду, які виглядають як офіційні повідомлення. У таких листах людей просять перейти за посиланням або відкрити вкладення. Насправді шахраї намагаються отримати доступ до персональних даних, банківських рахунків або встановити на пристрій шкідливе програмне забезпечення. У Мін'юсті закликають не відкривати такі листи, не переходити за посиланнями та одразу їх видаляти. Також нагадую, що справжні судові повістки надходять лише через офіційні канали зв'язку.
2: Про аукціони.
1: У Великій Британії на аукціоні виставлять рідкісний лист пасажира «Титаніка», написаний за кілька днів до загибелі легендарного лайнера. У листі чоловік описує гарну погоду, спокійну подорож і приємну атмосферу на борту. Уже через 4 дні після написання судно зіткнулося з айсбергом і затонуло. Тоді у катастрофі загинули близько 1500 людей, серед них і автор листа. Організатори аукціону очікують, що історичний документ продадуть за суму до 35 тисяч фунтів стерлінгів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 21 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 851 актовий запис про народження. Із них 439 хлопчиків та 412 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» – безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості і зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. в Україні 12-та година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Твій день – це кілометри робочих планів за кермом. Але попереду – літній вечір, який хочеться наповнити друзями, пробіжками чи неспішними прогулянками в парках. Літо прекрасне в русі. Не дай втомі збити тебе з ніг, коли бажаєш драйву та вражень. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Ого, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
3: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак» .com.ua. Кількість квитків обмежена.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр PDMSH.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.
2: Твій рух вперед!
10: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: крадіжки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Кан святкує. Кану 25 років.
4: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
3: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
4: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
3: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.київ.ua.
5: Єдиний квартал.
6: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Пальне може суттєво подорожчати. Так, директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн попередив, що бензин може подорожчати на 5-6 гривень за літр, а якщо напруження на світовому нафтовому ринку збережеться, ціна може наблизитися до 93 гривень за літр. Причиною називають різке зростання світових цін на нафту через загострення ситуації на Близькому Сході. Так, після ударів США по Ірану та погроз єменських хуситів щодо атак на нафтові танкери зросли ризики перебоїв із постачанням, що вже впливає на вартість нафти та може позначитися на цінах на українських автозаправних станціях.
2: Про здобутки.
1: Українські сили оборони завдали ударів по важливих об'єктах у Краснодарському та Ставропольському краях Росії. За даними глави держави, уражено логістичні центри, які забезпечували російську армію комплектуючими для безпілотників, навігаційним обладнанням і спорядженням. Також повідомляється про ураження нафтобази та танкера. В Україні наголосили, що такі удари є відповіддю на російську агресію та вкотре заявили про готовність до дипломатичного врегулювання війни. Також радник Офісу президента Сергій Лещенко зазначив, що активна фаза війни закінчиться в найближчі 2-3 місяці. За цей час у росіян знову з'явиться бажання до перемовин, наголосив він.
2: Про Миколаїв.
1: У центрі Миколаєва Служба безпеки України запобігла теракту. Правоохоронці затримали чоловіка під час закладання вибухівки під автомобіль військовослужбовця сил оборони. За даними слідства, підозрюваним виявився мобілізований дезертир. Крім підготовки теракту, він, за версією слідства, реєстрував для російських спецслужб термінали Starlink, які планували використовувати для координації ударів по південному напрямку. Фігуранту вже повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід. Тримання під вартою без права внесення застави.
2: Про медалі.
1: Українська легкоатлетка Ірина Будзинська виборола срібну медаль на етапі континентального туру в Словаччині. Попри травму, спортсменка вийшла на старт і показала найкращий результат з п'ятої спроби. Її стрибок у довжину на 6 метрів 69 сантиметрів приніс Україні срібну нагороду. Додам, що ця медаль стала черговим успішним результатом української збірної на міжнародних змаганнях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 21 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 851 актовий запис про народження. Із них 439 хлопчиків та 412 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від вздуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» – безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості і зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 13 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися подорожах Україною разом з Авторадіо. Ловіть топ-ідей та красивих місць Хмельниччини, щоб красиво розійтися з хлопцем чи дівчиною. Перша зупинка – Маліївці. Це могло б бути так.
2: Ого, дивись, палац Орловських у стилі французьких маєтків короля Людовика XVI. А ти, до речі, в курсі, що французька революція не пожаліла голову Людовика, а прям як тим і мозок щодня. Ми розстаємось.
1: До речі, на території палацу ще можна побачити водонапірну вежу, стилізовану під замкову башту, та погуляти в парку, в якому є 18-метровий водоспад, наче з Нарнії. А ось ще одна ідея, як красиво порвати стосунки. Їдьте в Меджибіш. Тут така велична фортеця Поділля і звели на мисі, де зливаються дві річки – Південний Буг і Бужок.
2: О, дивись, дві різні течії стали одним цілим. А, ні, дивись, далі вони все одно розходяться. Як і ми розстаємось.
1: І третя ідея для ідеального розриву стосунків – це село Самчики. Тут розташований один із найкраще збережених палацево-паркових комплексів України. Тут народився унікальний самчиківський розпис із яскравим квітковим орнаментом.
2: От бачиш, тут повністю збереглися автентичні інтер'єри, а ми з тобою не вберегли наші стосунки. Ми розстаємось.
1: Якщо після цих трьох ідей ви все ще разом, тоді це доля і бути вам разом. Відсвяткуйте свято кохання традиційними стравами Хмельниччини. Макаран, подільські лежні, вареники з бабешками та ягідні холодні супи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service.
2: Казка. Вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
3: Звук. Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
4: Деталі на kyivkarfest.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Полісся Копенгаген тільки на Мегого. У другому раунді кваліфікації до Ліги конференцій жереб звів житомирських вовків з минулорічним учасником Ліги чемпіонів. Попереду перша глава надважливого протистояння. Вболівайте 23 липня о 21.00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
10: на Авторадіо.
9: Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9.40
10: відповідай на дзвінок ведучих
9: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
10: ми розігруємо головний приз.
9: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
10: в гарній компанії.
9: Класний релакс на Авторадіо.
10: Партнер проєкту
9: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
10: Спека на паузу.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто неба» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Через російські атаки є знеструмлені споживачі у 8 регіонах України. Як повідомляє НЕК «Укренерго», там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні. Зазначають, що споживання електроенергії сьогодні знизилося. Воно на 8,5% нижче, аніж у цей же час попереднього дня, у вівторок. Причина змін – зниження температури повітря у всіх регіонах України до комфортних значень.
2: Про податки.
1: Україна розглядає можливість запровадження податку на відбудову, який би замінив 5% військовий збір після війни. Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику. Вперше про такий податок заговорили, нагадаю, наприкінці 2025-го. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев тоді сказав, що парламент не розглядає жодні додаткові податки на відновлення, але у квітні депутати відмовилися зробити безстроковим 5% військовий збір, тому влада шукає варіанти, як не допустити просідання державних доходів після війни.
2: Про заяви.
1: Росія вважає, що домовленості Анкоріджа розвалилися і тому більше не має наміру повертати Україні частину захоплених територій у рамках можливого припинення війни, на що була згодна після домовленостей на Алясці. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до Кремля. За їхніми даними, Москва планує зберегти ці території, нібито як буферні зони. За словами двох джерел одразу, Росія наразі готова повернутися до переговорів, але лише після захоплення Донецької області, а жодних інших захоплених територій вже не віддаватиме.
2: Про Іран.
1: Сполучені Штати не вважають, що Іран серйозно налаштований на переговори, заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, Іран вимагає права контролювати транзит через Ормузьку протоку, на що немає жодних законних підстав. І якщо на це погодитися, то буде створено дуже небезпечний прецедент, який може повторитися в інших частинах світу, включаючи Південно-Східну Азію. Наразі на карту поставлено не лише питання Ормузької протоки, а саме збереження фундаментального принципу «свободне судноплавство», заявив Марко Рубіо. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14 година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Хеллоу, шановні everybody, і з вами Олег Скрипка на Авторадіо. Пірнаємо і рушаємо у нові світи. Так, для тебе, друже, мій новий твір світи, де тішитимося будем разом я і ти. На хвилях Авторадіо. Олег Скрипка. Сердечно з вами, завжди радий.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Літо – це спонтанність. Спонтанні зустрічі, подорожі та поїздки. Головне, щоб враження від них не зіпсувала втома. Літай від літніх вражень, а не падай з них. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
0: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: «Експрес-таксі».
0: Оплата карткою прямо у машині.
2: «Експрес-таксі».
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали! 575 «Експрес-таксі».
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Скучили за швидкістю? Гоноч Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак». Ком.UA. Кількість квитків обмежена.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо. Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці. Купіть.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: Той не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
3: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
8: Соціальна реклама.
11: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
12: ми хочемо підтримати вас.
11: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
12: Все, що потрібно,
11: зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
12: Деталі на radioclub.ua.
11: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
16: Авторадіо.
17: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Хай бак буде повний, а плани масштабними.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо –

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: КАН створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
4: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
3: Біоритм від КАН. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
5: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
6: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
5: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
6: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
5: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. Нові терміни запровадження ПДВ для малого бізнесу погодила українська влада із МВФ, щоб отримати черговий кредит. Згідно із оновленим документом, Верховна Рада має ухвалити законопроект про введення податку на додану вартість до кінця квітня 2027 року. Це новий структурний маяк для продовження фінансування. До кінця ж 2026-го мають підготувати заходи проти зловживань. Йдеться про боротьбу зі штучним дробленням бізнесу, маніпуляціями зі зміною системи оподаткування. Тощо.
2: Просто будки.
1: Сили безпілотних систем Збройних сил України вразили 13 суден тіньового флоту Росії в Азовському та Чорному морях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Серед уражених об'єктів російського тіньового флоту цього разу один танкер, 10 суховантажів та 2 буксири. Загалом із 6 липня у межах операції «Молочка» сили безпілотних систем вразили вже 126 таких суден в Азовському морі та 70 у Чорному.
2: Про затримання.
1: Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту, на цей раз у Миколаєві. За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував убивство військового сил оборони за допомогою саморобної бомби, йдеться у повідомленні. Зазначено, що співробітники СБУ затримали його на гарячому, коли той закладав вибухівку під авто. Як з'ясувало розслідування, завдання рашистів виконував завербований мобілізований із Баштанського району. У полі зору російських спецслужбістів він потрапив, коли самовільно залишив військову частину та почав шукати легких грошей на телеграм-каналах.
2: Про заяви.
1: Владимир Путін готується дронами, замаскованими під українські, атакувати Польщу, країни Балтії, Фінляндію та Румунію. Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що Росія продовжує здійснювати кампанію «Фаза 0» як підготовку для майбутніх провокацій проти НАТО під чужим прапором. Більш того, російський президент може реалізувати свої плани з території російського анклаву у Калінінграді або із боку Білорусі. Крім дронів, Європі загрожують удари ракетами та навіть перетин державного кордону російськими солдатами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 15-та година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Має на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA59001-01-08-2017.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
4: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ловіть стоп ідеї та красивих місць Львова, щоб запропонувати зустрічатися. Ідея перша – площа Ринок. Вона виникла ще в середні віки як європейська площа з чотирма фонтанами – Нептуном, Амфітритою, Діаною та Адонісом. Раніше на їхньому місці були звичайні колодязі, які напували водою весь центр. Прогулюючись, можете сказати таке.
5: Ці фонтани постійно шумлять, зюркочуть і ні на секунду не замовкають. Прям як ти. Але мені це подобається. Давай зустрічатися.
4: До речі, поблизу повно інших локацій. Наприклад, Палац Короняка та музей скла. Львів взагалі музей на столиці, тут їх понад 60. Можна заскочити в Львів'ярню, історичний музей чи Шевченківський гай. Далі йдемо до ратуші, пам'ятки ЮНЕСКО в стилі віденського класицизму з заклюдовим майданчиком. Також на місто можна глянути з висоти Замкової гори і сказати наступне.
5: О, мені так подобається дивитися на тебе і Львів здалеку. На відстані ви обоє ідеальні. Давай зустрічатися.
4: І фінал нашої романтичної подорожі – Палац Потоцьких у стилі французького класицизму. Тут можна оглянути парадні зали з камінами і позолотою, багато колекцію живопису, а на подвір'ї діє виставка мініатюр замків України.
5: Усе навколо так блищить і виглядає на мільйон доларів. Ну і ти виглядаєш не на 20 гривень. Давай зустрічатися.
4: Я знаю, що багато з вас далі центру не виходять і весь час проводять у закладах. Для лінивців пропонують такий варіант підкату.
5: Тут так смачно пахне їжею, прям як від тебе. Давай зустрічатися.
4: Відсвяткувати початок стосунків рекомендую культурними стравами, які смакують справжнім коханням. Галицький сирник, львівська кава, хрусткі андрути та, звісно, місцеві настоянки. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
3: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод. В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. MasterService.
5: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
7: на Авторадіо.
6: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
7: відповідай на дзвінок ведучих
6: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
7: ми розігруємо головний приз.
6: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
7: в гарній компанії.
6: Класний релакс на Авторадіо.
7: Партнер проєкту
6: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
7: Спека на паузу.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.
7: Поради професіоналів зрозумілою мовою.
8: Сергій з міста Житомир запитує:
9: чи можу я поставити звичайні фари з нелінзованою оптикою LED-лампи?
8: Відповідає Руслан Алфімов.
10: Якщо дуже хочеться, але заборонено, то можна. Звісно, я жартую. Я чудово розумію, кожному хочеться добре бачити дорогу. Ну і ледь, звісно, зробить нічний драйв комфортнішим. Але є нюанси. Головна задача фар – не освітлювати, а фокусувати світло. І тому кожна фара розраховується на ту чи іншу потужність лампи. Якщо в нелінзовану фару ви поставили потужний LED, фокусувати вона вже не зможе і перетворюється на прожектор. Простими словами, світло починає падати не тільки на дорогу, а й на узбіччя, освітлює небо та, що найгірше, сліпить зустрічних. Я думаю, ви прекрасно розумієте, про що я. Якщо вже встановили, то дуже прошу, хоча правильно налаштуйте оптику. А краще встановіть лампи, передбачені заводом. Зараз дуже багато пропозицій серед галогенок з підвищеною яскравістю та імітацією кольору. Але якщо дійсно хочеться більше світла, а на нове авто не вистачає грошей, встановіть лінзи або так звані LED-модулі у фару. І головне, ставтеся до цього питання відповідально, бо якщо дорогу видно вам, це не завжди означає, що ви не заважаєте іншим.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.
7: Радіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть

0: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Михайло Драпатий вже розпочав виконання обов'язків головкома ВСУ. Він подякував Зеленському за підтримку рішення призначити головою Генштабу Ігоря Скібюка, колишнього командувача ДШВ. За словами Драпатого, серед поставлених Зеленським завдань – продовжити та посилити наступальні дії у всіх сферах. Зазначу, що з юридичного погляду Драпатого офіційно не було призначено до сьогоднішнього обіду. Лише годину тому на сайті президента оприлюднені укази, де Зеленський офіційно звільнив Сирського та призначив головнокомандувачем Драпатого. Також є указ про звільнення Гнатова.
2: Про зустрічі.
1: Таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії щодо завершення війни в Україні, яка нібито відбулася цього місяця в Баку, не має жодного значення. Про це заявив журналістам речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За словами речника, ця зустріч настільки ж таємна, наскільки неважлива, цитую. Якісь люди, чиї імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не вповноважувала. Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля, зазначив Тихий.
2: Про законопроекти.
1: Міністерство внутрішніх справ і транспорту Чехії підготували законопроект, який має посилити захист об'єктів критичної інфраструктури. В разі несанкціонованого проникнення безпілотників у такі зони, їх можна буде знешкоджувати за чітко визначених умов. Документ також розширює коло осіб, уповноважених протидіяти безпілотникам. Якщо нині це можуть робити лише поліція та армія, то після її ухвалення такі повноваження отримують і спеціально підготовлені працівники державних та приватних компаній.
2: Про зв'язок.
1: Тестування 5G розпочали у Києві. За словами заступника міністра цифрової трансформації, запуск мережі 5G не означатиме автоматичного підвищення тарифів на мобільний зв'язок. Користувачі зможуть підключатися до нової мережі у межах своїх чинних тарифних планів, тобто подорожчання через впровадження нової технології поки не планують. Головною перевагою 5G стане значно вища швидкість передачі даних. Великі файли завантажуватимуться за лічені секунди. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
3: тобі

0: Щоп'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Гаек». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Ну от я кожен раз, коли чую цей трек, я кожен раз співаю Владислав. Владислав, baby, don't hurt me. Ну, це моє вже, мабуть, з дитинства. Олександр Попов тут в студії вечірнього драйву, Авторадіо. З вами 3 години будемо, плюс у нас сьогодні ще прекрасна гостя. Будемо говорити з вами про гонки, про автоспорт, який, знаєте, попри все ж таки існує в Україні. І люди ходять, люди дивляться. Людям подобається, тому ми обов'язково тут поговоримо і вас закличемо на одну дуже круту подію. Значить, що традиційно ми робимо? Ми розпочинаємо з сьогоднішнього дня, а сьогодні Всесвітній день мозку. Ось так. Я так, знаєте, я думаю, ми в Україні і точно, і цивілізовані країни можуть його відзначати. Як відзначати? Ну, тут, звичайно, треба вже, як то кажуть, поміскувати. Але, от, наприклад, я точно розумію, що сусід наш болотяний не може святкувати. Бо як можна святкувати день того, чого у вас немає? Ну, таке життя буремне. Ну, таке теж буває. Теж сьогодні класний день. День манго. Ох, манго. Ай, фрукт, продукти, я не знаю, це ж не ягода, правильно? Яке захоплює просто мене шалене. Якщо б мене так вночі отак розбудити і сказати найсмачніший фрукт в світі, це точно буде манго. Можете написати, як у вас. І ще сьогодні день гамака. Це мрія. Мрія на балкончики повісти гамак і періодично так от розслаблятися. Краще, звичайно, це робити десь в якомусь парку, скверику, але поки можемо дозволити собі тільки, ну, в моєму випадку, балкон. Значить, що я хочу сказати? 3 години разом, далі класна музика. Наприклад, просто зараз буде Кажана зі своїм легендарним треком «Бой» вриватися в ефір, потім «Maroon 5», а потім я знову тут з'явлюся. Поїхали!
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Вирватися за місто ввечері – ідеальний план. Після довгої дороги так приємно вийти з авто і просто пройтися босоніж по траві або піску. Дозвольте собі цей релакс на всі 100%. Рухайтеся назустріч планам на літній вечір легко і з задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, класично розпочинаємо. Цей день настав. Значить, у Києві почали тестувати 5G. Опа, швидкісний інтернет, супершвидкий інтернет п'ятого покоління. Вже стартували тестувальні роботи, так би мовити, це повідомляє Мінцифри. Пілотний запуск потрібен, щоб перевірити, як мережа працює взагалі в реальних умовах. Фахівці тестують стабільність, обладнання, якість покриття. Звичайно, сигнал, як проходить крізь щільну міську забудову. У нас тут висоток, ох, особливо за останні роки. Зараз пілотну мережу забезпечують понад 300 базових станцій. Оператори продовжують розширювати цю інфраструктуру. Значить, за даними Мінцифри, майже 1,5 мільйона українців вже користуються 5G під час попередніх тестувань у різних містах. А ми пам'ятаємо, вони якраз рухалися. Там був Львів, була Бородянка, був Харків. Значить, близько 29% смартфонів в Україні вже підтримують 5G, зазначили Мінцифри. У більшості випадків телефони підключаються до мережі автоматично і нічого робити не потрібно. Якщо пристрій сумісний з новими стандартами і перебуває якраз в зоні покриття, він сам переведеться. Все, ніяких питань не треба робити, але якщо вже там є нюанси, то дивіться, там можна просто треба переконатися, чи ваш смартфон підтримує 5G, оновити там операційну систему, вимкнути режим енергозбереження та економію трафіку, тому що тут він сам буде обмежувати і, скоріш за все, фізично примусово перекидати на менш потужні мережі, можливо, навіть на Edge, де в якому нічого не завантажується. Тепер я розумію, що з 5G Авторадіо можна слухати просто в ідеальній якості, де б ви не були, в будь-якій точці. Якщо десь є місце, де випадково, отак на машині, не можете налаштувати, телефон відкрили, 5G запрацювало і все. Додаток Авторадіо є в смартфоні, і ми з вами, Даді Лідалі, на хвилях Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Видубицький монастир – місце з тисячарічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкор, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: як не ок.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Який кондиціонер поставили в офіс?
7: Cooper & Hunter.
6: Чому його?
7: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
11: Соціальна реклама.
13: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
14: Та які поради найважливіші для нових батьків?
13: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
14: на Авторадіо.
13: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
14: Деталі – на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо з вами про спорт, про футбол, не про чемпіонат світу. Він закінчився, іспанці переможці. Поговоримо про те, що зараз якраз футболісти намагаються, ну як закінчили виступи на національному рівні, повертаються до своїх футбольних вже клубів, де хто грає, і починається кваліфікація. Кваліфікація Ліги Європи, Ліга Конференції. Вже от, наприклад, завтра стартують зі своїми першими матчами якраз Полісся та ЛНЗ. На жаль, з кваліфікації, але маємо, як то кажуть, те, що маємо. Значить, що у нас? О 21.00 завтра у нас Полісся зустрінеться з данським Копенгагеном. Якщо дивитися, звичайно, на розклад букмекерів, то ну, нічого хорошого, тому що 1.81 на перемогу Копенгагена, 4.20 на перемогу Полісся, тобто Полісся не сильно вірять, але ми знаємо, Вовки Поліські, вони можуть дати характер, можливо, там Олександр Усик їх трошки зможе зарядити, підштовхнути, показати джеб-джеб прямий правий, або навпаки якимось апіркотам, щоб вони могли більш впевнено пройти. Тому що те, що показало Динамо Київ в першому раунді кваліфікації, це, звичайно, не заряджає, так би мовити, на позитив українських клубів в Єврокубках. Якщо Полісся грає о 21-й, то ЛНЗ Черкаси стартують о 21.30, теж завтра, проти бельгійського Генту. І тут така сама просто дзеркальна картина, можна сказати. 1.94 на перемогу Гента, 4 на перемогу ЛНЗ. Теж не сильно вірять в те, що ЛНЗ зможе поборотися, але зрештою, пам'ятаємо, характер. Не можемо взяти технікою, треба давати характер і показувати. Чемпіонат світу показав, що африканські, колумбійські, різні країни можуть це дати. Сподіваюсь, наші теж.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі на світлофорі.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твір.

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
2: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». RTR Time Attack.com.ua. Кількість квитків обмежена.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні ухвалили нові кадрові рішення та визначили конкретні кроки, які мають прискорити реалізацію ключових ініціатив щодо захисту неба. За словами голови держави, йдеться про нашу антибалістичну програму «Фрея», роботу зі Штатами щодо ліцензії на виробництво «Петріот», а також співпрацю з європейськими партнерами щодо визначення спільних програм, зазначив президент. Нагадаю, раніше повідомляли, що новий європейський антибалістичний щит «Фрея» створюватимуть за принципом відкритої архітектури. Це означає, що проект не буде прив'язаний виключно до українських ракет-перехоплювачів.
2: Про розслідування.
1: СБУ спільно із Нацполіцією та прокуратурою викрили схему розкрадання майже 68 мільйонів гривень під час будівництва захисних споруд для одного з енергетичних об'єктів у Миколаївській області. Оборудку організував 37-річний директор одного з приватних підприємств. Попри те, що роботи мали бути завершені протягом 240 днів із моменту укладання договору, підприємство навіть не розпочало їх виконання. Аби приховати походження і надалі легалізувати отримані кошти, фігурант переказав їх на інші підконтрольні компанії.
2: Про рішення.
1: Венеційська бієнале оскаржуватиме рішення Європейського Союзу відкликати грант у розмірі 2 мільйонів євро після допуску Росії до участі. Нагадаю, що один із найвідоміших культурних форумів світу, що об'єднує міжнародні виставки мистецтва, архітектури, кіно, танцю, музики і театру, опинився у центрі політичної дискусії після того, як у березні організатори оголосили про повернення російського павільйону. Це, до речі, стало першою участю Росії у бієнале після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
2: Про футболістів.
1: Форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі визнали найкращим гравцем чемпіонату світу 2026 за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики. Після ретельного аналізу кожного виступу, зафіксованого на чемпіонаті світу, висновок однозначний, повідомляє офіційний сайт федерації. Мессі зіграв у всіх 8 матчах Аргентини на чемпіонаті, провівши на полі 626 хвилин футболу на найвищому рівні. У цих матчах він забив 8 м'ячів і зробив 4 асисти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Перейшли в другу годину ефіру. Зараз 17.02 на годиннику. В нас середа, все стабільно. 22 липня. Друзі, давайте так, зберемося трошки, тому що літо проходить. Давайте не забувати, що нам треба все ж таки відпочити, не перепрацьовувати. Я розумію, що це звучить легко, впровадити це набагато складніше. І я це прекрасно розумію, як людина, яка працює 7 днів на тиждень. Але я насолоджуюсь своєю роботою, або хоча б роблю вигляд. Значить, 3 години ми взагалі працюємо, а ще 2 точно разом, плюс у нас сьогодні буде фантастична гостя. І я не просто так згадав про відпочинок, про перепрацювання, тому що, от, наприклад, багато хто віддає перевагу дачі, а от після дня на тій самій дачі ввечері можна легко за рівнем втоми визначити, хто справді відпочив, а хто так трошки попрацював. Якщо ноги після такого дня стали важкими або набряки. На правах реклами розповім про дієтичну добавку Флего. Вона застосовується для покращення кровообігу у ногах, підтримки венозної та лімфатичної системи, а ще її дуже легко взяти із собою. Один стік, запив водою і все. Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Це була реклама, друзі. Ну що ж, а ми з вами продовжуємо рухатися разом. У нас в цій годині буде і антитіла, якщо ви їх чекали, і ще Хайзер, козак Сіромаха. Плюс, звичайно, будемо говорити про потенційних фаворитів цьогорічного золотого м'яча, тому що після фіналу чемпіонату світу все різко змінилося. Люди, які були десь на третьому, четвертому місці, висунулися так крепко на перші місця і навпаки так само спрацювало. Тому слухаємо, насолоджуємося і їдемо разом. Авторадіо, вечірній драйв.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, обіцяв, що треба поговорити з вами про фаворитів на золотий м'яч. А воно ж, як завжди, чемпіонат світу, чемпіонат Європи закінчується, і от тут якраз починають розставляти своїх фаворитів. Ну, наприклад, букмекери зараз вже так і зробили. На думку букмекерів, головним фаворитом на здобуття головної індивідуальної нагороди в футболі, цього золотого м'яча, в 26-му році є гравець Барселони і, звичайно, збірної Іспанії Ламін Ямаль. При цьому, порівняно от якраз з травнем, його шанси суттєво, звичайно, зросли. Тоді його вважали лише третім претендентом. Зрозуміло, виліт Барселони з Ліги Чемпіонів дещо погіршив його шанси. Хоча сезон він все одно завершив із абсолютним черговим титулом чемпіона Іспанії. Тріумф, він красунчик, молодий, який точно буде прориватися. Однак цього року доля золотого м'яча багато в чому залежала від чемпіонату світу. І от після того, як Іспанія, зрештою, виграла фінал, Ямаль отримав чудові шанси стати володарем цієї нагороди. Що там далі? Наступним у нас на черзі на отримання престижної нагороди, за даними якраз порталу, є гравець Баварії та збірної Англії, зрозуміло, Гаррі Кейн, який отримав свою позицію. Значить, хто ще входить до топ-десятки? На третьому місці у нас, звичайно, Ліонель Месі. І була спочатку оця обговорення, мовляв, він грає в Америці, він грає в Інтер-Майамі. Здавалось би, немає претендувати на золотий м'яч, це європейська нагорода. Але потім сказали, що ні-ні-ні, Лео так само має всі шанси його отримати. І неважливо, в якому клубі він грає. Далі у нас є Родрі з Ман-Сіті, Усман Дембеле, звичайно, з ПСЖ, Кіліан Мбаппе, знову ж збірна Франції, Майкл Олісе, збірна Франції. Коротше, там французи нормально. І англійці, Джун Беллінгом, Деклан Райс, ну і Ерлінг Голанд. Куди ж без цього кремезного норвежця?
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
3: Казка. Вже 26 липня у Філз Гарден. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
4: Живий звук.
5: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто неба» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі на світлофорі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та просудити себе. Реклама лікарського засобу РПН номер UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
6: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр «ПДМШ.UA» допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
9: на Авторадіо.
8: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
9: відповідай на дзвінок ведучих
8: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
9: ми розігруємо головний приз.
8: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього квасного релаксу
9: в гарній компанії.
8: Класний релакс на Авторадіо.
9: Партнер проєкту
8: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
9: Спека на паузу.
10: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, так, вечірній драйв на Авторадіо. Я Олександр Попов в студії. Традиційно для вас, не забувайте, ми тут, щоб насолоджуватися одним одним, наприклад, музикою, нашим спілкуванням. Макс Боровський поки що в відпустці, я тут один. Далі хочу з вами поговорити про місце сварок, місце конфліктів. Мені здається, в якийсь момент це так не задумувалося, але зрештою складно слово підібрати, в місце, де по-любому хтось когось буде ображати, перетворилася. Трец, який вірвався в життя українців. Насправді, у нас Твіттер був не так популярний, як зараз популярний Трец. І тут з'явилась важлива історія, тому що Мета, компанія, яка, ну, ми розуміємо, Мета – це Фейсбук, Трец, Інстаграм, все разом. Вони з 21 липня розпочали впроваджування батьківського нагляду в соцмережі, щоб дати дорослим більше інструментів контролю за акаунтами якраз підлітків. Рішення ухвалили на тлі, ну, дуже гучних історій про небезпечний вплив якраз штучного інтелекту на дітей. Та й, в принципі, з цими всіми сварками іноді хочеться, щоб діти все ж таки трошки пізніше виливалися в ці розбірки. Нові функції з'являться в акаунті поки що американських користувачів. Починаються от якраз наступного тижня. Батьки зможуть бачити, скільки часу підліток провів у застосунку і встановлювати якраз оці обмеження. Плюс вони зможуть додавати такі тригерні точки, тригерні слова, щоб якісь оці трецці не відкривалися, так би мовити, щоб вони не хвилювалися за якийсь не дуже гарний контент, який можуть прочитати діти. В принципі, оця історія з обмеженням користуванням підлітків Інстаграмом, Фейсбуком, Тіктоком, от тепер трец. Цікаво, що ви думаєте з цього приводу, бо Франція вже починає забороняти це прямо на законодавчому рівні.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Це сейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Кан святкує.
4: Хану 25 років.
3: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
4: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
3: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоуд, мав просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кольорове літо вже не в ДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова 1. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. Пов'язану із Північним потоком 1 ТЕЦ перевозять до України. Роботи планують завершити у 2027 році. Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 мегавати. Після припинення постачання російського газу через Північний потік 1, її експлуатація втратила економічний сенс. За інформацією німецького уряду, спроби продати установку не дали результату, а її перенесення до порту Мукран виявилося занадто дорогим. Передача Україні, за оцінкою уряду, є економічно доцільнішою за демонтаж та утилізацію та дає змогу уникнути знищення обладнання.
2: Про фінансування.
1: Країни-члени ЄС схвалили участь Великобританії у кредиті на підтримку України рамковій програмі ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Вона допоможе покрити найнагальніші потреби України у 26-му та 27-му роках. Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції у британських підприємств, окрім уже наявних постачальників із Євросоюзу. Загалом кредит надає Україні 60 мільярдів євро для інвестування в оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції, а 30 мільярдів надаються Україні як пряма економічна та бюджетна підтримка.
2: Про затримання.
1: У Чернігівській області Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної колії, щоб вибити із рею вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі України. Співробітники СБУ затримали фігурантів на Гарячому, коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у зловмисників було виявлено дві саморобні бомби, які вони мали закласти під колію «Укрзалізниці».
2: Про зустрічі.
1: Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України. Державний секретар США заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі із міністром закордонних справ Росії обговорить російсько-українську війну. Рубіо зазначив, що США хотіли б, щоб війна закінчилася, і наголосив, що обговорюватиме це питання із Лавровим. Війна в Україні, цитую, думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленості з інших питань, пояснив він, додавши, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо і третя година ефіру. Зазвичай якраз тут у нас відбуваються класні події, бо приходять класні гості і є подарунки. Сьогодні зі мною Поліна Артюк. Добрий вечір вам,
2: Поліна. Добрий вечір.
1: Значить, що ми будемо говорити про RTR Time? Так, і у нас є квиточки. Значить, 25-26 липня автодром Чайка стане центром боротьби. Боротьби за кожну секунду, 10-ту, 100-ту. Понад 60 пілотів з усієї України вийдуть на старт 2-го та 3-го етапу національної серії RTR Time. Так? І от у нас є, ми по-перше, зараз будемо про це все говорити, а плюс у нас є подарунок. Пара квиточків, якщо ви хочете потрапити, якщо ви цими днями будете в Києві, будете десь в районі автодрому Чайка, можете легко подзвонити нам в ефір 0800-334-103. От зараз дзвоніть, от додзвонилися, квиточки отримали, а ми будемо розбиратися. Отже, Поліна, другий-третій етап. Тобто є вже результати першого, про що оточно точно треба знати нашим слухачам. Там рекорди якісь.
2: Да, був встановлений новий рекорд треку конфігурації Force на першому етапі цього року і встановив його пілот з Дніпра Палешко Дмитро.
1: Опа.
2: І тепер в цю суботу його будуть намагатись перебити. І він сам себе, і всі його.
1: Ух ти, клас. Ну, це непогано. Значить, у нас же є дзвінок, щоб не затягувати одразу. Добрий вечір вам.
3: Добрий вечір.
1: Як вас звати? Звідки ви?
3: Наталія з Києва.
1: Наталія з Києва. Тобто ви хочете потрапити, ви самостійно, чи у вас є плани з друзями?
3: З внуком хотіла.
1: З внуком. Все, супер. Наталія, ми вас одразу так вітаємо. Будьте готові, що вам надішлють квиточки. А ми продовжуємо розбиратися. Отже, квитки подарували, вже непогано. Телефон насправді лежить, тут ще люди дзвонять. Будемо, давайте, в соцмережах Авторадіо будемо ще розігрувати квитички. Не втрачайте надію. Значить, окрім того, що там буде гонка, буде 60 пілотів. 60 пілотів?
2: Ну, я навіть
1: може,
2: не знаю,
1: більше?
2: Може більше.
1: Серйозно?
2: Да. Бо це здвоєна гонка, і кожен, хто хоче потрапити в залік сезону, повинен їхати хоча б одну з двох.
1: Mm-hmm.
2: Тому всі пілоти країни, які їдуть тема так, вони або в суботу, або в неділю, або в суботу і в неділю.
1: Окрім гонки, я так розумію, що нам же людям треба, окрім цього зрелища, ще треба додавати.
2: Ну цього ж мало, ну звісно.
1: Звісно, що ще буде у нас там?
2: Ну як завжди буде наше улюблене дріфт-таксі, дріфт-шоу, станд-шоу. Але цього разу ми ще додали їм, там в пустелі будуть стояти стенсові тачки.
1: Стенсові тачки – це такі тачки, у яких це непогано з розвал схождінням, як так би мовити.
2: Які так на землі ж лежать.
1: Просто на землі. А як вони туди доїжджають взагалі?
2: Ну якось, ви знаєте, самі.
1: Самі? Що на диво. Дріфт-таксі – це взагалі окрема історія. Це прям кайфова штука. Якщо хочете відчути швидкість по-справжньому, то оце туди. Ще раз давайте нагадаю, 25-26 липня, Чайка, РТР, Тайм-Атак. Ще є можливість у когось зареєструватися, чи вже все? Люди не встигають на своїх тачках поганяти?
2: Ще в п'ятницю до 18.00 приймаються заявки, і в п'ятницю ще тренувальний день. Ну, тобто, ще все несеться.
1: Ще несеться.
2: Да.
1: А якщо я людина слухає, така, так, у мене є там Mitsubishi Lancer якийсь, йому потрібно шолом, каркас, чи він так приїхав, пристібнувся і погнав?
2: Ну, у нас 10 класів, шолом обов'язково потрібно, а каркас не всім.
1: Угу.
2: Треба розбиратися, треба прочитати технічний регламент. Якщо є питання, зв'язатися з технічним комісаром, все це є на сайті rtrtimeattack.com.ua. Якщо просто можна навіть не в гонку, а на тренування приїхати в п'ятницю на будь-якому автомобілі і також реєстрація на сайті.
1: Просто поїздити, просто відчути себе Льюісом Хемілтоном.
2: Да.
1: Ну, я за Феррарі просто вболіваю, тому в мене свої фаворити. Я зрозумів, це буде цілий день, з ранку до вечора.
2: Цілих два дні.
1: Цілих два дні.
2: До вечора.
1: Тобто, в принципі, можна взяти з собою судочки, чи там нам годують?
2: Це там, там нагодують і все там, і лаунджі, і їжа, і напої, все є.
1: А я от ще хотів спитати. Я розумію, що це у вас історія про швидкість. Але там, якщо я не помиляюсь, десь поряд з Чайкою є така дуже довга пряма, колись на ній влаштовували оці...
2: Це Чайківське велике кільце. Частина великого кільця.
1: Коли воно відновиться?
2: Є колись воно, мабуть, відновиться. Ми дуже на це сподіваємось, бо там дуже цікаво.
1: Друзі, ще раз закликаємо вас приходити, підтримувати український автоспорт, бо він є. І він всупереч всьому є і буде. Поліна Артюк була на хвилях Авторадіо, а ми з вами побачимось вже 25-26 точно. Отам, на чайці.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Затори, спека, постійний рух і багато часу в дорозі. Але найкраща частина дня починається тоді, коли можна зустрітися з близькими або просто насолодитися літнім вечором, гуляючи пішки. Нехай кожен твій крок буде легким, як наш музичний ритм. В ефірі «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, давайте з вами поговоримо на автотему. Нас вже не здивувати, абсолютно не здивувати автомобілями Тесла, які пересуваються дорогами нашої прекрасної України. Також, звичайно, нас не здивувати старлінками. Старлінками, які прикручують, прилаштовують на різні автомобілі, військові активно використовують. Коротше, це для нас буденність. Так от, компанія Тесла вирішила інтегрувати термінали Starlink у роботизовані таксі CyberCab. CyberCab якраз ще поки що до нас не доїхали. Про це стало відомо зі схеми авто в розрізі з антенами Starlink, розташованих на даху автомобіля. Цікаво, от в чому суть, що компанія не пояснила, чому автомобілі, які керуються самостійно за допомогою власного комп'ютера, там, не знаю, штучного інтелекту, їй потрібен інтернет з космосу. Тобто, якісь там цікавинки, скоріш за все, будуть. Сам Starlink опублікував схему з рядком. Високошвидкісний інтернет з космосу для майбутнього автономних транспортних засобів. Ну, а власна публікація Тесли була ще коротша. Вони просто написали Starlink V5 безпосередньо інтегрований в CyberCab. Важливо, що електромобілі Тесла, вони створені таким чином, щоб не потребувати підключення. Саме це робить необхідність інтернету з космосу. Насправді, у цієї дивної системи автоматичного керування Тесли повністю працює на бортовому комп'ютері автомобіля, і у випадку з CyberCab-ом це апаратне забезпечення AI-4. Машина їде без будь-якого підключення до мережі. Коротше, щось мені здається, Ілон Маск зі своїми цими CyberCab-ами, з цими таксі задумав, і те, що вони ще й керуються з космоса, не знаю. Я б напружився. Можливо, він хоче створити якусь свою особливу армію таксішну. Коротше, Маск, як завжди, може здивувати. Вечірній драйв з вами, їдемо.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
6: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір, продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Полісся Копенгаген тільки на Мегого. У другому раунді кваліфікації до Ліги конференцій жереб звів житомирських вовків з минулорічним учасником Ліги чемпіонів. Попереду перша глава надважливого протистояння. Вболівайте 23 липня о 21.00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
11: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
12: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
13: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
1: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
17: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
18: ми хочемо підтримати вас.
17: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
18: Все, що потрібно,
17: зареєструватися на сайті
18: radioclub.ua
17: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
18: Деталі на radioclub.ua.
17: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама.
0: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом.
19: Реклама.
4: Авто!

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, вечірній драйв добігає до свого логічного завершення. З вами 3 години був я, Олександр Попов. Але наостанок я знайшов дуже класну історію, новину, якою прям хочу поділитися. Ми декілька тижнів слідкували з вами за чемпіонатом світу по футболу. Мільйони вболівальника стежили за тими матчами. Але важлива і фантастична крута історія в цей момент відбувалася в Кенії. В Кенії на поле двічі на тиждень виходять ті, хто доводять, що улюблена гра, вона не має меж, вона не має обмежень по віку і ніяких перешкод. Коротше, я коли це побачив, я був прям в захваті. У селі Маяні тренуються 53 жінки віком від 50 до 80 років, на секундочку. Вони кажуть, що зібралися разом, щоб більше рухатися, покращити здоров'я, менше залежати від ліків і отак от підтримувати одну одну. Там є 56-річна пані Вамбуа, і вона розповідає, що до тренування мала підвищений тиск, постійні біль у тілі, але після того, як почала грати у футбол, почувається значно краще. Після занять жінки разом дивляться матчі, от якраз чемпіонат світу дивилася, і мріють, що одного разу вони представлятимуть свою Кенію на міжнародних змаганнях, ну, звичайно, для літніх футболістів. Коротше, історія, мені здається, максимально надихає. Тому от я її такий приберіг під фінал сьогоднішнього нашого з вами ефіру. На сьогодні я прощаюсь, почуємось завтра так само 16:00. Вмикайтеся. На сьогодні я кажу вам па-па.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феритину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
3: Це точно сейл.
4: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиції ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на «Республіка Київ.UA».
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Про головне. Євгеній

0: Хмара провів розмову із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим і за її результатами наголосив, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. За його словами, командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні. Перші наші кроки, цитую, підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора, підкреслив Хмара.
1: Про пенсії.
0: Міжнародний валютний фонд обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. Нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством. Наприклад, такі, які в народі називають тисячою Зеленського. Індексація пенсій же залишається без змін. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат.
1: Про шахрайство.
0: Шахраї розпочали нову фішингову кампанію, використовуючи ім'я нової пошти. Українцям розсилають підроблені електронні листи із повідомленням про нібито виявлені порушення у звітності та погрози податкових перевірок. Щоб змусити одержувача діяти без роздумів, вони створюють відчуття терміновості та пропонують відкрити вкладене для внесення виправлень. У новій пошті наголосили, що подібні листи не надсилаються ані компанією, ані іншими підприємствами групи. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями та не запускати вкладені файли.
1: Про футбол.
0: Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України Ю-21. Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко. Він протягом тривалого часу плідно працював і з різними юнацькими збірними України. Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини Чемпіонату Європи 27-го року. Наразі турнірне становище української молодіжної дішки у кваліфікації виглядає непростим. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 19-та година.
4: Авторадіо. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви вже наслухалися про дружбівський кар'єр на Житомирщині і не маєте бажання битися за квадратний метр пляжу з половиною країни, спробуйте альтернативу. Хоча, звісно, у всіх різні смаки. Комусь подавай тишу, а комусь, щоб п'ятки сусіда лежали прямо на вашому рушнику. Зупинка перша – Черепашинці або Вінницькі Мальдіви для тих, у кого немає грошей на справжні. Колись тут видобували граніт, але у 90-х кар'єр закрили і його затопило джерельною водою. Глибина озера сягає близько 100 метрів. Головна фішка Черепашинців – це неймовірний бірюзовий колір води, який у сонячний день дійсно нагадує тропічний курорт. Озеро оточене густим сосновим лісом та стрімкими глиняними і піщаними обривами. Це ідеальне місце, щоб поплавати в чистій воді, відпочити в тіні дерев або влаштувати пікнік на заході сонця. Друга зупинка – кар'єр у селі Губник, що біля Ладижина. Це менш розкручене, але не менш вражає місце. Губницький кар'єр – це діючий та затоплений гранітний промисловий об'єкт на річці Південний Буг. Історія цього місця тісно пов'язана з видобутком високоякісного сірого граніту. Сьогодні частина кар'єру затоплена прозорою прохолодною водою, а навколо височують величезні скелясті брили. Це чудовий спосіб втекти від натовпу, поплавати в оточенні скель та відчути силу подільської природи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. Справжній позашляховик і неос-гренадір. Відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду – стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
3: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Кан святкує.
6: Кану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
6: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
6: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
1: при участі у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
0: на Авторадіо.
1: Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
0: відповідай на дзвінок ведучих
1: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
0: ми розігруємо головний приз
1: – термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього квасного релаксу.
0: В гарній компанії.
1: Класний релакс на Авторадіо.
0: Партнер проєкту –
1: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
0: Спека на паузу.
5: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій

0: Авторадіо. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: Авторадіо. ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
1: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
2: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
0: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати «Мегопак» від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
5: Та які поради найважливіші для нових батьків?
4: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
5: на Авторадіо.
4: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
5: Деталі на radioclub.ua.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: на Авторадіо.
1: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
2: Деталі на kyivcarfest.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Бабусь Аша.
1: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
4: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Чекає вдома. Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
1: Хеллоу, шановні еврібаді, і з вами Олег Скрипка на Авторадіо. Пірнаємо і рушаємо у нові світи. Так, для тебе, друже, мій новий твір світи, де тішитимося будем разом я і ти. На хвилях Авторадіо. Олег Скрипка. Сердечно.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі-1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: вперше, вперше.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.
3: Ось така математика, математика.
4: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює.

Те дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.